Senko godima i od tutka, že za jego slidočka me pozvodila rutka. To žena ti dorižaj si, trava zelenenjika, ja vže ne tviti ne moja, ljubko soludenjika. Oj na lančik dorižečka, na lančik, ne lančik, ani moja mila nočka, ani ja.